0: 警告したはずだ。中国人とは距離を置けと。彼らはお前の意思を揺るがすだけだ。
1: 教授、果たして私の意思が弱いのでしょうか。それとも我々が間違っているのでしょうか。
0: 大日本帝国の策略を疑っているのか。
1: 以前本国いるときは私とは遠い存在のことだと思っていました。しかし中国へ来た今はこの場所で現地の人々に出会い、彼らも私たちと同じ心のある人間だと気づきました。
0: 臆病者、私たちがやってることは全て大日本帝国をもっと強くするためだ。
1: 申し訳ございません。帰国してもお国のために頑張ります。
2: ちょっと待って。さあ乾杯。
3: こんにちは。
1: 你好，多日不见。陈先生也会写日文？
3: 刚开始学，还不太敢开口讲。
1: 我也一直在研究中文。
3: 那咱俩可以切磋切磋。
1: 切磋？
3: 就是交流的意思。
1: 啊，好的。不过实在抱歉，我要回国了。
3: 哦，是吗？这么突然？
1: 早就有这个想法了。
3: 走之前，我请你吃顿饭吧。
1: 希望我有这个机会。抱歉，陈先生，今天还有事，我先走了。

0: なぜこの箇所と図体宝石を全額買収しようのか。
1: この宝石工場こそ中国市場に進出する突破口です。ではもう一つ聞こう。なぜ今買収するのだ。時期が良いのか。
2: はい、いいタイミングです。図体は現在重い負債を抱えています。その工場総資産銀75万両と考えられる。しかし銀43万両を負債しており、我々は一発で銀43万両を銀行返済して工場を買収します。
1: お前らの考えは現実に商売をするでしょう。しかし今の情勢は違うぞ。
3: カカの考えは、
0: 英米ナットの組は秦国を出兵する。
1: 我が大日本帝国もそれを参加する。
2: 暴力で奪われるんですか。
1: いや、帝国の軍事行動は後者に大きいな切り符を与える。だから箇所の借金を肩代わりするなとは手厚すぎます。
4: 据我所知就是这样，因为北方战乱，外地的棉花运不到上海，所以上海的各个纱厂呢只能采买通棉，这买的多了价格自然就上去了嘛。
5: 收花的时候我确实问过花商，情况如孟生所说，但是总觉得这里边有些蹊跷。
4: 哎呀，沈大哥，不用疑神疑鬼的啊，就算是棉花的价格涨了，咱们仍有图利之余地嘛。我给大伙儿算笔账啊，以丝

0: 団長、山本さんが来ました。
1: 彼を通せ。
0: はい。
1: 待って。今後山本が来たら断りなしで直接通すように。
0: わかりました。
2: 山本君、どうだ。図体宝石町の賠償はいかがなったか。
3: 3年。チャンス逃した。図体宝石はカノフショ銀行の貸し越し返済ができず、土地、建物、設備、また工場は全部売却し、最終的に38万銀で文書に買収されました。ちくしょう、数体はなくなった。文書になってしまったぞ。
1: 我々の中央免許進出の任務は難しすぎです。

0: かか、今回の好機を逃した責任は私にあり。
1: 違います。私はちゃんとチャンス把握しながらです。
0: 中府初任は理由を追うだけ見えるか、快適に仕込みした時には強烈な民族感情を爆発させる。たとえ戦争に勝利したとしても、ほぼゼロコストで貸し工場を手に入れることを不可能です。私はやはり協力しながら少しずつ食いつく方法が最適です。
2: なぜ君のやり方は朝廷には全く効果は示さなかったのか。
3: 西村君分かってるのか。明治28年に辛亥に切ってから、今は明治33年だから、事業面で何の進展もない。
0: かが、もう少し時間を。
2: 時間だと？今我々に必要なのは時間だ。
4: 今や英徳仏路といった列挙がみんな秦国から肉を切り取ろうとしている。もし我々が動かなければ、スープすら口にできなくなるだろう。
2: 行くま太郎。
0: かか、
4: 紹介しよう。こちらは万国商団日本分隊の責任者、西村松部だ。こちらは三井物産辛亥支店総理の山本長太郎だ。
5: 西村団長、山本総理、よろしくお願いします。
4: 彼は生間太郎だ。領事館に新たの見習いだ。今日から商団で研修する。
0: はい。しかし、かか、
4: 赤いも見組だよ。彼らは君たちよりもっと成果を出すかもしれません。

0: 団長。この方は商談の上理、南市民道道。見習いの伊駒太郎でございます。どうぞよろしくお願いします。
1: こいつを、お前に任せる。
2: はい。
1: 南シャンリー、あなたは中国人ですか？あ、そうです。私は中国人ですが、日本で暮らしたことがあります。ランさんは中国人だから、
2: 商談に対してかなり忠誠だ。故に伊駒君ご安心ください。
0: 西村団長、クラデギにランさんと共にできることは何でしょうか。あ、私は大高より拝見され、気象団にで修行する。団長、ぜひ最も困難の任務を与えてください。
3: 伊駒君は商談に来たばかり。
2: まずは状況を説明しましょう。じゃあそうしよう。
0: 西村探長、ここの事情を速やかに慣れてまいります。分かった。何があればお呼びください。生駒君、どうぞ。
4: 我俩好好对着仗，你来捣什么乱？哎，这个，
5: 我来看蓝军的，谁让你天天泡在这儿？哎，新鲜的呢。
4: 大声场仗，为什么让蓝军来对啊？我看你就顾怀好心。
5: 哎，还不是你自己脸皮厚，天天死缠着人蓝军，你还好意思说我？
4: 我脸皮又怎么着？哎，
5: 你说实话，你是不是也想娶蓝军？
4: 你呢？
6: 你慢走啊！
4: 哎，我问你呢，你咋又问我呀？ 我以前我真想，我现在我犹豫了。
6: 哎，你刚不还说要找媒人来下聘礼的吗？您看看。

0: 織田家から阿呆化された。
1: 彼は阿呆ではない。我々を監視しに来たのだ。
0: どういうこと？
1: お想像の通り。織田家は我々に満足しておらず。
2: 東亜商会商社の人。
1: 監視役として発見してきた。
0: おやすすがいると厄介じゃないの。
1: 山本君、彼を立ち去らせる方法はありますか？
0: あるかも。
3: ああ、こんばんは。
4: こんばんは。
5: おお、どうも。
4: 西村さん、山本さん、こんばんは。ご要望の通り、本日貸し切りにしております。
5: よろしく。
3: ああ、谷中さん、ご紹介します。
2: こちらは東亜商会商社からいらした生駒太郎さんです。
4: 生駒さんですね。お待ちしておりました。ようこそ桜の森へ。
3: こちらは谷中静木さんです。彼女は
6: 西村団長。私はこういう女性たちと知り合うつもりはない。
5: 生駒さん、若い人同士でそれ失礼じゃないですか。
3: 谷中さん、準備をお願いします。
4: かしこまりました。
5: 気にしないでね。
6: 結構です。私は守護に来たのです。楽しむではない。こんな無駄なことは必要ありません。
5: そんな

0: 生駒君はどんなことをするつもりですが。
1: 私はただの見習いです。西村団長、お気遣い必要ありません。何か任務があればお任せてください。
0: ではあなたに図書へ行っていただき、大政防災工場と通州面市場に関するあらゆるの資料を集めてほしい。
1: はい。
0: あ、ちょっと待て。慌てずに必ず全面的に収集してください。時間はどれだけかかっても構いません。
1: はい、必ずにも果たします。
0: よろしくお願いします。
2: ごゆっくり。
3: ありがとうございました。
4: 世間知らず若造だ。
0: ああ、山本君の妙案のおかげで、はあ、もし彼が任務を果たせれば我々の経過に大きく前進させられますし、もし果たさなければ、ちょっといい、
5: 彼が商談から追い出す理由ができます。
4: あ、こったかっかも我々を責めないでしょう。
6: もちろん。
7: ね、
8: うん。
9: 兔崽子，你要呛死我！
10: 出大事了，
9: 你是不是又闯祸了？
10: 不是我的事，这回是您的事，天大的事儿！
9: 放屁！我好好的，我能出什么事啊？
10: 我刚才回来路上碰见靳永了，你猜怎么着？
9: 快说，不然我抽你！他说，四伯因为你不肯搞垦木，准备撤了你的银钱垛，让刘厚生来接替。
10: 啊？
9: 他还说，刘厚生上任的第一件事儿啊，就是将大城账上所有的银子拿去搞垦木。
10: 造孽呀，这是要整垮我们大圣啊。
9: 对对对，造孽
10: 造孽呀。爹，你赶紧过去看看吧，现在只有你能力挽狂澜了。
9: 谁要是敢动我的银子，我就跟他拼命。
10: 爹，爹，
11: 说。